Utagahkim skonan cjwe.ca kispen knuhtik skihtin autan siya tahkamgak nihianak eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik kaktomak stawe muhtsiganek cjwe.